0: Leo, jua ilikuwa kali, lakini tuliona mahindi, miwa, tulizunguka shamba,
1: maparachichi.
2: Kwa tine tenye kizera mwono, naro zinyo tigari.